0: Grabe hiya, Jimmy. Animal hiya. Anhuna mo kung hino nga ideal nga asawa. Anhuna mo nga nakakaintindi hiya nga waray laan ay hira sexual contact tungod hitong medical condition ni Bea. Nakakagtok man lugod ako tungod hitong kaluo hitong akong sangkay. Diri ang ngayon tayo magsugat ngan ikaw liwat. Ambot kun ano ka nga klaseng best friend. Kaya ano nga waray ka naman lang makagsagdo na iya.
1: Oray man siguro ako magkulangin pag sinagdunon kan Dennis, Betty. Bisan nga ni ko nangangalas na iya. Napadayon lagyapon ako pag ginakan. Kay para akon. Tood man nga diri niya ngay nga ginsunga di Bea. Siguro kung makausap, pwede pa. Pero, bagaman yan, naingkanto ito nga babae, na sobrahan, Betty. Waray na makagawa sa buhong ay nahulugan. Kung nabitik pa, bitik-bitikan niya. Waray na makakagawas.
0: Waray makagawas? O dirilan niya kayo karuyag gumawas? Kumusta man niya? Ginbayaan mo man niya ha, emergency room?
1: Talos naman niya, kadelikaduhan. Laos-laos ang bala haya tagiliran. Waray na taraan nga vital organ. Buto itong simod, nahabagit na wangan mata. Bagay nakikboxing ha. Kung ba, bagay nagpinasuntok la.
0: Kung sugad hito nga talwas na hiya kadelikaduhan, pwede na hiya bayaan kay buhi man ngayon hiya. Talwas na ha kadelikaduhan.
1: Waray ba nga magtitimang nuhay hiya?
0: Waray na good. Kay diri man ito taga din hi. Nahingan hi man lay to hiya tungod dito niya trabaho. Nganwaray kuliwat plano pag sumatkan Bea hiton nahitabuha iya. Di nga ho ako mag-iistorya kan Bea para diri hiya maapiktuhan hinduro. Maaraman kita kung ano itong kahimtang hiton iya panlawas.
1: Papaglogar ng tahin pagtugan kan Bea niya tinuntong aking sudlan. Iya man ito binuhatan. Iyan naghihimu on problema. Iyat magsulbar.
0: Gusto ko magsumat kan Bea para dirilot ako niya basulong. Pero diri ako maaram kung aanhon. Maupay lugod kung magsusumat kami haatubangan hiton iya psychiatrist para diri ako mabaraka kung may maraot nga mahitabukan Bea. Sige Jimmy, mauli na ako.
1: Uy, ano daw? Di na naman lang kita gawas mag-istorya. Diri ka makita kan din sa emergency room?
0: Makita unta. Pero para hirisan hinlimunsito ngan asin, ito iya mga samad. Salit diri na lang.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga di tribayo kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga di tribayo.
3: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!